0: Nal horin dinner party għal 15 minuta ta' nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon il-kull ħadd u qed nistaqsi x'inhi dik il-sitwazzjoni fejn kellek inti tajt x'inhu affarik għalfejn qed tistaqsi. Eżempju jien tajt eżempju ta' eżempju verità li darba jien nistaqsewni kemm naqla flus. U il-ħaġa li għax meta tiġi minn xi ħadd anke x'kultant biex ħafta għax fil-verità jiena ngħidha li ma nistaqsix kemm dell-affarijiet għax lajna bank, ġifieri minn għandi m'intix ma tagħmilniex differenza, mhix ħadd huxi lowl minn għandi. U nies ma tagħmilniex differenza kemm taqla' flus. In general, aħseb u ara majna kienet persuna li ma nafix.
0: Sewa ma nafix
1: online.
0: Was forward.
1: Saqsit li kemm jiena nagħmel flus ma tantx damet, dilxiex ma xi naqba tagħmilt blok, kien hemm affarijiet oħra li مش هات نسمي
0: اي دلهم لك على المليوني اي دلهم اي دلهم
1: داك الكيكو اما ما يبوتاج قالت لنا نيكي وقالت لنا يكزيتش في البيس
0: اوي باستا زاتا
1: ما الفين يستقصد المستقصين
0: او لي لي ما نعرف كيف عندك الويتش تا تيدا لي انت تمر فوق بيرسونا ما نعرف كيف تريسبوند ورا علي سيكون زيت في البيس شرفيري زيت في
1: البيس جينا انك ازمبيو اهد انت بشتيجي xkullant anka jekk kemm irqaqt, skont il-persuna jkun ġafri tagħmel eżempju xi di tal-forsi better lifestyle
0: jgħid wkoll.
1: Ikollok ma tittoqgħod ħafna attent xkullant ukoll mhux affarik, għax ma tkunx ħafal xiex naqset jew żiedet il-persuna, whatever, ma tagħmilekx differenza. Insomma, ibqgħu ibatunna jien għandi ta' aktar stejjer ta' xinu affarik.
0: Anka jien.
1: Ma hex x'inhi dik il-ħaġa li kellek tajt x'inhu affarik għalfejn qed tistaqsini. 9-9-0-0-8-9-7.
0: Jekk tibgħatilna voice recording forsi għandek xi stejjer, go ahead ukoll. Alissa nkomplu bdin żar.